សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

0: chúng ta bắt đầu lúc sau bạn phải dùng rồi hết mình khi bạn xong bị chạm tách thằng cao đây cao như phần mặt của món sao ta vọt thì đọc bi như thế này
1: khởi phần mặt nó nghe đọc bi một con bi rồi mà thấy phần mặt mình tên tuộm mông gồm chọc mò này khá sắp bồn nữa chứ nam mùi con bi rồi bạc sắp trăm ná
0: mình
1: ngài chê yor man tì phần phân áo ប្រហែលជាសន្តិភាពនឹងបែបជាពិតហើយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្ររំលឹកស្ដេចនឹងកថាសុគតហើយ1220ចឹងណាហើយពេលជាមន្តីគុំពលនឹងតបស្ដេចក្រុងចិននឹងមិនទាន់ចុះមករីបាទកូនរំទីស្កាននឹងបញ្ជូនតបចុះមកវាយលុកខាងត្បូងស្រុកយួនមកតម្រង់ស្រុកយើងនឹង មកក្នុងឆ្នាំ1285ណាពេលនោះស្ដេចសោយរាជស្រុកយើងនឹងមានលៀមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងហៅថាជាយរម័នទី8គឺមានស្ដេចមួយទៀតសោយរាជក្រោយជាយរម័នទី7ហើយមកដល់ជាយរម័នទី8នឹងមានមុននឹងមិនជាជាយរម័នទេនឹងជាប់ ត្រឡប់ទៅឥន្ទ្រវរ្ម័នវិញមែនហើយដល់មកស្ដេចបន្ទាប់មកតពីជ័យរ្ម័នទី7មកនឹងមួយទៅដល់ទី2នឹងត្រឡប់មកឈ្មោះជ័យរ្ម័នវិញប៉ុន្តែលេខទី8មែនហ្នឹងហើយសោយរាជមកនឹងតាំងពី1245មករហូតមកដល់ សុគតនឹងគឺក្នុងឆ្នាំ1295គឺ10ឆ្នាំក្រោយដែលតបឃូលីបៃខាន់នឹងចុះមកដល់ស្រុកយួនខាងជើងនេះតម្រង់មកស្រុកយើងនឹងដូច្នេះ10ឆ្នាំក្រោយមកស្ដេចជើងមាន់ទី8នឹងក៏សុគតទៅគឺក្នុងឆ្នាំ1295ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកជ័យតាខ្វាន់នឹងទៅដល់ អង្គរនឹងបាទយើងសិនជាខ្ញុំបានស្ដាប់មិនច្រឡំទេតាមប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺថាក្រោយការសឹកកត់របស់ព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី6មួយឆ្នាំពលគឺឆ្នាំ1285រកាសប្រាំមួយហ្នឹងលោកជីតាខ្វាន់ហ្នឹងជើញទៅដល់អង្គរដល់អង្គរទៅយកអានេះជួយសាកកហ្នឹងហើយដូច្នេះអាការខ្វេះប្រមាត់ហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីពេលដែលតបគូលីបៃខាន់ស្ដេចក្រុងចិនហ្នឹងចុះមក
0: គឺ1285ណាមែនមកដល់នឹងបានស្ដេចអង្គរនឹងសេរីជាសាទៅទទួលថាជាជំនោះហើយនឹងថ្វាយសួយសាអង្គរនឹងក្នុងរវាងក្រោយនឹងតបគូលីបៃខាន់នឹងចុះមកនឹងចាប់ពី1286 7 9ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែជាឆ្នាំណាស់ច្បាស់
1: ពន្នាដែលទីចិនប្រកាន់ទៅទទួលគឺ1286បាទចាដូច្នេះពេលនោះគឺគ្មានស្រុកចម្ប៉ាទៀតទេមែនទេប៉ុន្តែដោយសារតែការកើតឡើងនៅពេលនោះមែនតើប្រទេសកម្ពុជាសម័យនោះថ្មីត្បិតតែវាមិនខ្លាំងដូចពីប្រមាណសតវត្សមុនក្តីក៏វានៅខ្លាំងដែរបាទនៅខ្លាំងដែរហើយក៏មានក្រុមអ្នកប្រាជ្ញរីជាបណ្ឌិតនេះក៏ច្រើនដែរ
0: នោះសាច់មានកាត់សម្គាល់
1: ມັນອາທົມພັດໃດໃດຕົນຂ້ອຍມາປີອໍມີປູບາກູແນ່ບາກູນັ້ນຄືສໍຣຽມານທີ 2

0: ែពីព្រោះមិនពីព្រោះថាក្នុងនឹងគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាពួតដៃគ្នាអ្នកក្រលំបាកអ្នកខ្វះអ្នកខ្វិនអីហ្នឹងអ្នកស្រុកជួយចេញចូលអីហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ភ័យតែខ្លាចគឺសង្គមជំនាន់នោះអញ្ចឹងគឺខ្លាចទាំងអស់ខ្លាចដោយអ្នកស្រុកអញ្ចឹងថាខ្លាលាយឡើងវាមកឃើញទេពេលពេលងាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយរឿងខ្វះខ្វិននឹងហូរហែមកទេនិយាយកាត់ទៅដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនឹងទៅហើយណាដូចជានេះស្រង់មកថាពេលនោះអ្នកមកស្រុកមកភូមិហ្នឹងគឺខ្លាចខ្លានោះពេលងាយឡើងគឺបិទទ្វារអស់អត់ហ៊ានចុះទេ
1: បាទ
0: ហើយដល់ខ្លាខ្វិននោះមកវាមិនដឹងទៅណានោះនឹងស្គាល់ខ្លាយ៉ាងម៉េចផងអាខ្វិននឹងរតនាទៀតដល់អាខ្លានឹងមកអាខ្វាក់វាថាទៅខ្លាចអីអាខ្លាខ្លាចខ្លែងខ្លាចទៅខ្លាចខ្លាណែគាត់គាត់ថានៅមួយម៉ាត់ហ្នឹងអាខ្លាដែលថាអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចដែលមានគេហ៊ានទៅតទល់ទៅតតាំងមិនខ្លាចអានោះវាខ្លាចឯងទៅវិញ
1: បាទ
0: ទេមេរៀនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺថាខ្លាណារឿងអីក៏ដោយបើគេអ្នកធំគេអ្នកមានឫទ្ធិគេអ្នកមានអំណាចបរទេសក្តីខ្មែរគេយើងក្តីមករំលោភមកឆ្លៀនពៀនបើយើងចេះតទល់ហ៊ានតទល់យើងមិនខ្លាចអាហ្នឹងអាខ្មាំងសត្រូវអាខូចអាតាយអាយៈហ្នឹងវាអាចខ្លាចយើងវិញវាអាចថយទៅវិញយើងអាចទប់ទល់បានជាបដៅទៅអ្នកស្រុកដែលពួនទៅក្នុងផ្ទះមិនហ៊ានបើកទ្វារចេញមកផងនោះបា
1: ទ
0: ដូច្នេះបង្ហាញថាវាមានអីធំជាងខ្លានឹងទៅទៀតយ៉ាងណា
1: បាទបាទទៀត
0: ហើយខ្លួននឹងមានស្អីមិនដឹងជាស្អីផងបាទ
1: បាទទៀត
0: ប៉ុន្តែខ្លានឹងវារបៀបអាខ្វាក់អខ្វិនយ៉ាងដែរវាមិនដែលឃើញអាខ្លេនឹងយ៉ាងម៉េច
1: បាទទៀត
0: គាត់វាលឺសូរទៅប៉ុណ្ណឹងមកវាថាអីហ្នឹងបានតែអានេះពួកអានេះពួកអាខ្លេហ្នឹងបា
1: ទបាទទៀតបាទទ
0: ៀតជាការបដៅពង្រៀនពួកអ្នកស្រុកយើងនឹងផងណាបាទ
1: បាទទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទចង់លើកសំណួរនឹងជាថ្មីដោយសារថាជាទូទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែយករឿងនឹងមកនិយាយដើម្បីជាការកំសាន្តការអប់សុខទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញថាជារឿងដែលមិនមែនធម្មតាទេគឺគេមានគំនិតនៅក្នុងនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យឃើញអី
0: សួរខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយបានថាមិនដឹងស្អីទេអានឹងបែបខ្មោចអរណតាណាមក5អញ្ចឹងទៅមិនដឹងគេទៅគេឃើញមិនគេឃើញមកគេមានថាមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញវាដូចច្បាស់ច្បាស់ពេកណា
1: បាទយើងសុំទៅអបមាទថាលោកសាស្ត្រាចារ្យគេឲ្យអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការមានភាសាតើមានភាសាយ៉ាងម៉េចក្នុងរឿងនឹងមិន
0: មិញនឹងខ្ញុំជឿព្រាបតែគឺថាជាការពីរនីមនុស្សសង្គមយើងរបបរបៀបតាំងពីអ្នកស្រុករស់នៅរហូតទៅដល់របបគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងទាំងមូលហើយហេតុបែបនេះបានជាគេបង្ហាញតែអ្នកស្រុកនឹងខ្លាចណា
1: បាទទេ
0: អាខ្លាចនឹងខ្ញុំមើលទៅវាធំនឹងវាមកពីរឿងអំពើគ្រប់គ្រងដោយអយុត្តិធម៌ដោយចាប់ចងចាប់អីនឹងមិនប្រមាណទេទេណាប
1: ាទ
0: តែកម្លាយខ្លាចបាក់ស្បាខ្លាចខ្លាំងនឹងគឺចាប់តាំងពី Quest ប្រមាណនឹងមក
1: អញ្
0: ចឹងបានយើងនិយាយត្រឡប់មករឿង Quest ប្រមាណនឹងវិញតែ Quest នឹងនាំឲ្យភ្លាមឡើងក្នុងមនគរយើងនឹងតំងគឺខ្លាចមកស្រុកទាំងមូលនឹងមូលក្រែងបាក់ស្បាតំងម្នាក់ក្រុមញាតិពុកកូនម្ដាយជីដូនជីតាអ្នកស្រុកទាំងអស់នឹងគឺភ័យខ្លាចប្រមាណប្រមងនឹងរួញខ្លួនទាំងអស់ដូចជាពួកអ្នកស្រុកខ្លាចខ្លានឹងអញ្ចឹងបាទខ្លាចនឹងខ្លាចអីនឹងថាខ្លាចប្រមាណប្រមងនឹងឲ្យទៅណាក៏ឲ្យទៅស្ដេចក្រុងចិនដូច្នេះស្ដេចក្រុងចិននឹងគឺខ្លាំងប្រកែមង្គលចិននឹងគឺអ្នកក្រៅអ្នកកន្តីគឺខ្លាំងប្រកែខ្លាំងប្រកែនឹងគឺដូចជាយក្សអញ្ចឹងឯងយក្សនឹងមកទាប្រមាណមនុស្សខ្មែរនឹងស៊ី
1: ឃើ
0: ញគឺមកស៊ីមនុស្សយើងនឹងមួយម្ដងមួយម្ដងទាំងពីងនឹងរាល់ឆ្នាំយ៉ាងបានមកស៊ីយ៉ាងដូច្នេះយើងខ្លាចយកបរទេសអានោះវាចូលមកក្នុងកម្រិតដែលយើងខ្លាចបរទេសតែបរទេសនឹងគេខ្លាំងប្រកែជាងយើងគេមកសម្លុតយើងបាន
1: អញ្ចឹងណា
0: ហើយខ្លាចយីព្រាកខ្លាចអេគីប4នាក់ដែលស្បាច់យើងអញ្ញាធរយើងរដ្ឋអំណាចយើងបកបកើតឡើងឲ្យដើរបងដើរចាប់ដែលខ្វេះប្រមាណមនុស្សពេញទិសមនគរនឹងបាន
1: បាទ
0: តែមិនដឹងជាណានាឬណានាទេតាមតែគេចង្អុលគេបង្ហាញថាអានេះខូចអានេះក្បត់អានេះប្រហើនអានេះស្វាលរឹងណា
1: អាន
0: េះមិនស្ដាប់គប់អានេះហ៊ានតិទៀនអ្នកធំអានេះហ៊ានតិទៀនមហាក្សត្រមើលងាយពិចេសដាចេះថាអត់ថាទៅគឺខ្វេះគ្រប់តែគ្នានឹងចឹងបាទ
1: ធ
0: ្វើតែ2 3ឆ្នាំអានេះមិនមែនទី2ឆ្នាំទេណាចិត្តមកសត្វវត្តដែលយុគដឹងណាណា
1: ហ្នឹង
0: ហើយឡើងប្រាំង

0: ំទៀតគឺថាខ្លះហូតមកដល់ជំនាន់បរាំងទៅដល់ហ្នឹងបាទដល់អស់ហ្នឹងបាទហើយដល់ឃើញហ្នឹងទៅយើងវាមានអាគំនិតអាកម្លាយខ្លាញ់ហួសហេតុហួសផលបាក់ស្បាត់ហ្នឹងវាខ្លាំងឡើងទៀតហើយឃើញអីដែលមកពីក្រៅបរទេសគឺយកទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងខ្លាចទាំងចិនខ្លាចទាំងយួនខ្លាចទាំងចាមខ្លាចទាំងសៀមខ្លាចទាំងបរាំងអូយមកដល់លោកជ្រាបរឿងគេពីរនាមពីជនជាតិយើងខ្លាចបរាំងមកហ្នឹងគឺអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងប្រុសប្រុសពូននៅក្នុងព្រៃទេបាទស្រីស្រីខ្លាចបរាំងចាមខ្លាចទាហានខ្លាចគ្រប់សត្វទាំងអស់អត់ឲ្យកូនទៅរៀនសាលាទេ
1: បាទយើងបានកត់ថានឹងអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើសេចក្តីបញ្យលរឿងនឹងមួយតទៅទៀតនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញ
0: លោកសាស្ត្រាដល់ខ្លាចហើយមិញនេះថាខ្លាចនៅត្រឹមខ្លាចណាអ្នកស្រុកហើយឡើងមកឆ្នាំមកដល់លើមកដល់ស្ដេចសោយរាជខ្លាចអាយៈនឹងវាមកកំញើញស៊ីស្ដេចនឹងទម្លាក់ព្រះរាជសម្បត្តិនឹងហើយសុខចិត្តឲ្យចាប់ប្រជាជនអ្នកស្រុកមកនគរនឹងឲ្យយៈស៊ីមួយម្ដងរហូតទៅដល់ឲ្យកូនស្រីរបស់ឯងនឹងឲ្យយៈស៊ីនឹងថែមទៀតលោកគិតមើលអានឹងមិនខ្លាចតែខ្លាចគេយៈបរទេសនឹងមិនហ៊ានតទល់មិនហ៊ានទាស់គេទេបាទមិនតល់តាអខ្វាក់អខ្វិននឹងទៅវាថាវាមិនដែលឃើញស្គាល់យៈនឹងយ៉ាងម៉េចវាអត់ខ្លាចហើយបើគាត់ទៅរលវិញទីងទួយបង្ហាញទៅវាដឹងថាយៈនឹងក៏វាមានចំណុចខ្សោយវាល្ងងអញ្ចឹងដែរវាអាចជឿវាអាចឆោតណា
1: បាទ
0: ហើយវាអាចមានចំណុចខ្សោយម្លោះហើយថាទៅព្រោះថាមើលអាយខ្លៅម៉េចប៉ុន្មានបានជាមិនខ្លាញ់អញយៈថាគាត់អខ្វិនបោះចឹងឯងមួយយ៉ាងធំទៅ
1: បាទ
0: បាទអនុវត្តឫខ្លួននេះថាយីបើខ្លៅវាប៉ុណ្ណឹងខ្លួននឹងនឹងប៉ុណ្ណាទេមើលថាឯងបើអញ្ចឹងចៃឯងនឹងប៉ុណ្ណានអនុបោះដើកមួយទៅអនុឃើញចៃវាប៉ុណ្ណឹងទៅឡើយទៅងល់ហើយអានេះចៃវាប៉ុណ្ណឹងមើលរូមវានឹងនឹងប៉ុន្មានទេវែងប្រហែលទៅនឹង
1: បាទ
0: តែសួរមើលរូមឯងយ៉ាងម៉េចអានខ្វាក់ខ្វិនបោះខ្សែពួរជាវាយទៅអនុក៏ឃើញខ្សែពួររត
1: ់
0: បានរួចជីវិតកូនស្ដេចនឹងហើយបានឡើងសោយរាជតក្រោយទៀតនិយាយដោយកាត់ស្ដេចថាម៉េចថាស្ដេចដេញចាប់ជួនជាតិឯងហើយឲ្យកូនស្រីឯងទៅយៈស៊ីគឺដូចជាស្ដេចដែលសរសេរចុតម៉ាយទៅថ្វាយទទួលថ្វាយសួយសារកទៅគេនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺទុកឲ្យជួនជាតិឯងស្លាប់ឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងបានរស់ហើយលោកមើលថាគេអ្នកតែងមុននឹងគឺមានរឿងអីមកគេយកមកនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះគេឃើញអញ្ចឹង
1: មែនទេ
0: ព្រះមើលជូនស្ដាប់តែរឿងអាខ្វាក់អខ្វិនគេតែងណាណាយៈមួយខែខែអីហ្នឹងសត្វសាទើបយៈមោហាប្រាយត្រាប់ក្សត្រាជាម្ដងឲ្យរោគមនុស្សផងមកដាក់សួយឲ្យអញខ្វាត់ដាក់សួយលោកទីប្រាដាក់សួយ
1: ណា
0: តែពាក្យសួយសួយសារកវាវាជាប់គ្នាណាណាវាចិត្តគ្នាណាបាទបើពុំព្រមដាក់សួយឲ្យអញចមច្ចទោះទាំងមហាខ្វាត់នេះអញស៊ីពុំលែងឡើយណាយៈប្រាយប្រាប់ហើយវិលវឹងព្រងើយអីហ្នឹងទៅ
1: ភ
0: ័យខ្លាចនឹងសង់សាលាសង់អីមកដាក់មនុស្សឲ្យស៊ីអានោះមិនដល់ហែកស៊ីអញ្ចឹងទៅហូតមកដល់កូនស្ដាច់ហ្នឹងបាទឯងអាហ្នឹងយើងគិតថាមិនសួរលោកប្រធានឯងវិញយល់មិនពីរឿងឬព្រេងនិយាយពីរឿងអស់ហ្នឹង
1: បាទយើងតាមពិតទៅរឿងដែលនិយាយទាំងប្រមាណវាអាចនឹងជារឿងអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទលើកបដូចនឹងការអង្គុយមើលពពកការអង្គុយមើលពពកបើគណិតអ្នកមើលហ្នឹងសន្លឹងទៅពពកហ្នឹងឃើញថាពងមួយណាពពកដូចពងមួយអញ្ចឹងទៅ
0: ព្រះទៀតខ្ញុំកើតអានេះរឿងវាមានតាំងពីខ្ញុំមើលអានវិញឲ្យឆ្លៃសួយគេនឹងខ្ញុំរៀបរាប់រឿងខ្លាញ់ហ្នឹងសិនណាដល់ដល់ខ្លាញ់ស្អីជាបរទេសស្អីជាកន្តីហើយទុកគេនឹងជាខ្លាំងជាបកកែជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជាល្អជាផ្អែមល្ហែមក្រំណផ្លែឈើផ្លែអីហ្នឹងក៏របស់គេមកពីក្រៅសិតតែល្អរបស់របស់យើងនឹងទាំងឲ្យខ្លាញ់រហូតដល់ខ្លាញ់ខ្មោចទៀតទៅខ្លាចខ្មោចខ្មោចនឹងជាកន្តីជាអ្វីដែលមិនមែនមនុស្សនៅខ្លួនយើងខ្លាចទាំងពីខ្មោចខ្លាចយៈខ្លាចយេហូហើយអញ្ចឹងមកយូរយូរទៅខ្លាចគ្នាឯងនឹងខ្លាចទាំងពីអាណាចេះជាងអាណាខ្លាំងជាងអាណាមានជាងហើយវាយប្រហារគ្នានិយាយឈ្នាននេះគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមួយងើបខ្ពស់ជាងមួយទៀតហើយវាខូចសតិអារម្មណ៍វាខូចសិលធម៌ក្បូនកម្បូនរបស់ខ្មែរយើង

0: ដែលស្ថិតនៅលើតម្លៃថ្លៃធូរល្អឲ្យទុកចិត្តគ្នាឲ្យនិយមគ្នាឲ្យពួតដៃគ្នាប្រវាស់គ្នាអីចែកភពផលសម្បត្តិគ្នារស់បានផងអីផងអីអស់នឹងអស់លីងហើយអាពួកវាបរទេសហ្នឹងវាចេះណាវាឲ្យយើងខ្វេះប្រមាថគ្នាយើងហ្នឹងពួកគោលដៅរបស់គេគឺធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងខ្សោយឲ្យជួនជាតិយើងខ្សោយដើម្បីគេចូលមកគេលេបយើងបានស្រួលឧទាហរណ៍មួយទៀតអារបៀបខ្វេះប្រមាថដោយសន្តំមួយយើងអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺរុញយើងឲ្យពុករលួយឲ្យអ្នកមានអ្នកក្រកាន់តែបែកគ្នាបាច់ពីគ្នាឡើងឲ្យមានការខឹងការគុំគួនគ្នាហ្នឹងគឺបែកសាមគ្គីភាពក្នុងស្រុកយើងទៅអានឹងគេពួកពង្វីជនជាតិយើងទាំងមូលនឹងបានដោយស្រួលនឹងការរបៀបខ្វេះប្រមាថនឹងអត់អស់ទេនៅតតអញ្ចឹងទៅទៀត
1: លោកសាចាមុនមិញនឹងលោកសាចាបដិសេធនៅ
0: មើលប្រព័ន្ធ
1: បាទនយោបាយរបស់ខ្ញុំបាទស្ដីពីការដែលមើលទៅមួយរឿងម្នាក់ដូចជាការមើលប្រព័ន្ធបាទដើម្បីឆ្លើយបញ្ហាហ្នឹងថាកុំឲ្យឃើញរបៀបដូចប្រព័ន្ធវិញណាតើលោកសាចាមានអីអាងដែលថារឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនហ្នឹងគឺជារឿងដែលក្រុមអ្នកប្រាជ្ញសម័យនោះបានសរសេរឡើងពីព្រោះចង់និយាយអំពីរឿងមេដឹកនាំនោះសុខចិត្តឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងលាយធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងមានអំណាចតើមានអីជាភ័ស្តុតាងដើម្បីអះអាងរឿងនោះបាទ
0: អូអានឹងគឺថាអសរសាស្ត្រយើងទាំងមូលទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកហ្នឹងវាស្របជាមួយគ្នាក្នុងការលើកយកទាំងអស់នឹងសង្គមយើងរឿងយើងរឿងជាតិរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងបរទេសមកតាក់ទងយើងលទ្ធិពីក្រៅមកបន្តិចក្នុងមិនមានគឺចង់ជ្រាបជាផុសតាំងនឹងគឺវាច្រើនណាស់វិញ
1: ណា
0: អាចនិយាយជូនបានទាំងអស
1: ់
0: តាំងពីរឿងរបាំរាំត្រុដិតាំងពីអត្ថបទរាមកេរ្តិ៍តាំងពីអត្ថបទពុទ្ធប្រវត្តិតាំងពីវេស្សន្តរជាតិដកតាំងពីណាយនៃមុខមិនដឹងយុទ្ធនាអស់ទេលោកប៉ុន្តែថាគ្នាមិនហ៊ាននិយាយចំមិនហ៊ានដាក់ឈ្មោះខ្លួនព្រោះខ្លាចស្លាប់បាត់ខ្លួនទៅហើយគេដឹកទាំងសភុទាំងខ្លួនមនុស្សនឹងទៅទៀត
1: ណា
0: គាត់ថារឿងសរសេរអសពាក្យឲ្យនឹងប្រកបយកឬមួយដាក់ជើងជាមួយនឹងអវ័នកតោបនឹងគាត់នៅប៉ុណ្ណឹងចាំសិស្សនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យបាញ់ចោលទៅទាំងកលឹងចងទាំងរស់ទៅលាក់ពីភ្នំបូកគោឲ្យខ្លាស៊ីទាំងខ្លួនខ្ញុំនឹងគេចាំចងគេថាកែប្រែអសោះសាសអីអីគ្រប់សពរឿងនឹងវាសន្ធឹកសន្ធមហើយមកស្រុកយើងទាំងមូលនឹងអារឿងខ្លាចអានឹងរឿងសំឡុតឲ្យគេខ្លាចគឺមែនតើគឺថាប្រើអតិរោប្រើគេហៅស្អីសិរវ
1: ៈកម្ម
0: និយមអីគេនឹង
1: មែនទេបាទសាចាំចំណុចនេះចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំបានគិតថាបើមានឱកាសទៀតក៏នឹងលើកយកមកនិយាយបន្ថែមទៀត
0: បាទ